Ташкент. Ташкент. Бахар. Бахар. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Зорене тіңлә. Хіт ФМ.